Jeg i godt humør, ja, altså. Det håper jeg du også Skal vi se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Haaland dansk TV 2, de henviser til en engelsk ekspert som mener at Haalands prestasjon slett ikke var imponerende. Svenske TV 4 skriver om en svensk statsborger som funnet død I fjellene I Nordland I weekenden. Og Sky News skriver om en voldsom brann I en bar I Bangkok I Thailand. Mange døde I den brannen.

0: Hejsan, jeg er Frank Bjørn.
1: Som en såkaldt blusstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Velkommen tilbake. Vi i gang med andre time av sommerlunchmix, for i denne uka så det vi, det Ness og Bjørvann i studio.
1: Velkommen tilbake, ja. Vi leser, Frode, at mødre, eller kommende mødre, vordende mødre, de må nå altså lære seg å amme på nett. Det er jordmormangel, Frode.
0: Oi.
1: Hva kan vi gjøre for å endre det? Alle har brukt for en god jordmor når de skal bli foreldre. Men nå må de altså, de har ikke tid til å lære ammende, nei, fødende kvinner om amming.
0: Nei.
1: Så det litt trist da, at det er blitt sånn. Vi må jo ordne for den på det, vel?
0: Det var noen som sier at det er litt i overkant ivrig, så kanskje det er noen som synes det er greit at ikke det er så mye?
1: Ja, det kan jo godt være det. Men for aldri...
0: De kommer jo inn med sånn jevne mellom. Du skal jo helst hive deg ut så fort som mulig når du har trykket ut barnet.
1: Ja.
0: Og da i den lille tiden du der på sykehuset, så trykker de jo denne babyen opp i brøstet på mor hele tiden.
1: Ja, de gjør det, vet du, så skal de jo pattes. Men ikke sitte i kjolle så fort i dette her, vet du. Så må man ha ammehjelp og litt sånt på det, vet du. Så får man ikke tid til det. Nei, men det er viktig å få de ut av sykehuset så fort som mulig. For vet du, suttende de kan bli hvis de får lov til å ligge litt.
0: Det er sant, det er sant.
1: Får de i gang.
0: Ja. Men det, jeg vil jo si, altså hvis alternativet er om de er der med ammehjelp, eller om de er der under fødselen.
1: Ja.
0: Så vil jeg foretrekke at de er vekk litt barminga.
1: For all del.
0: Ja. For du vil ha de der under fødselen.
1: Det er ofte greit.
0: Ja, det er veldig greit.
1: Det er ofte greit, tror jeg.

0: Sommer og ferietid, det betyr kø. Er jo den situasjonen at vi bor jo begge to i feriedestinasjonen i Norge.
1: Ja, visst jo.
0: Så vi trenger jo ikke reise noen plass vi. Og jeg har jo sånn, jeg bor jo i sånn...
1: Du bor midtfjords.
0: Midtfjords, har jo rushtrafikk for tiden, har båter forbi.
1: Ja, men vet du noe? Ja, det ute på øen.

0: der du bor. Det er det jo, må det jo være så nydelig nå.
1: Det er fantastisk.
0: At du, altså, du bor altså rett lett i skjærgården.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og da drar man ikke til Kreta.
1: Du må nesten komme ut den kvelden, skal vi grille også?
0: Ja, det har vært med
1: det. Kan du gjøre det?
0: Absolutt.
1: Det var koselig.
0: Ja, absolutt.
1: Du har ikke vært hos meg, du.
0: Nei, jeg har aldri vært.
1: Alle de årene har du ikke vært hos meg.
0: Nei, tenk på det. Vi har suttet i studiet i 16 år. Sånn. Ja.
1: I alle land, også følte jeg det var på tida.
0: Ja, ja, absolutt. Ja.
1: Vil du i dag, eller?
0: Ja, ja, men det må nesten bare se da, hva som skjer.
1: Ja, grill, vet du. Jeg har kjøpt en ny grill da.
0: Ja, hvilken type da?
1: Nei, jeg har kjøpt en sånn FCC, for den var så billig.
0: Ja, ja,
1: det... Så jeg må nok bytte den neste år igjen.
0: Ja, det må du da.
1: Ja, men, nei, han virker faktisk veldig, veldig bra. Og nå skal jeg passe litt mer på han, for det at nå har jeg fått en plass å sette inn.
0: Ja, ja.
1: Det har vært mitt problem. Jeg har bare latt denne V-bånd, for de tåler jo alt.
0: Ja.
1: Helt til det har gått 20 år, så tåler de ikke mer.
0: Ja, nei, ja, så min V-bånd, den, ja. Altså, vi har jo byttet ut noen deler her da.
1: Ja, ja, det er det. Men så begynte det å hangle, og så plutselig var det ikke gass igjen, og så var det noen slang og noen rør.
0: Ja, det, altså min V-bånd nå, den, for å si det sånn, den varmer mye, jeg sier litt i andre sted. Uansett hva jeg
1: sa. Så nå kjøpte jeg en med sånn sidebrenner og fullpakke på,
0: ja,
1: vet du?
0: Ja, så du kan koke...
1: Så kan vi briljere litt.
0: Det kan du altså koke litt av en bernese. På siden av det.
1: Ja, for det må ha en stor gryte hvis du kommer på besøk.
0: Ja, det må man.
1: For du er feil på bernesen.
0: Ja, men...
1: Laver du den i forbunden da?
0: Nei, men jeg har gjort det.
1: Har du det?
0: Ja.
1: For det har jeg aldri gjort. Jeg burde egentlig prøve det.
0: Nei, det burde du ikke prøve. Det holder de massevis med Tore og Knorr.
1: Er det godt nok?
0: Ja, det er kjempegodt nok, som de sier på Tore-reklamen.
1: For det som er klue, vet du, du må bare sånn ekstra, ekstra, ekstra godt smør.
0: Ja, det må man, ha. Det tar så tid. Det er tidkrevende, for det skal kokes opp, og det skal avkjøles i kjøleskapet. Det skal,
1: er det så mye styr?
0: Nei, for det kjedelig. Jeg har prøvd en gang, og ikke var han så god heller, når jeg var ferdig. Så Toro, det er kjempegodt nok.
1: Ja, det fungerer massevis.
0: Så reklamen ljuger ikke det.
1: Nei, for vi er jo ikke en helst om noen av oss,
0: nei.
1: Så vi bryr oss ikke om det.
0: Og det er jeg meg ikke nøye.
1: Det mangler en touch av det, og det, og det, og det.
0: Ja, det er godt nok.
1: Ja.
0: Det som er viktig, bruker riktig å smøre, og mye.
1: Ja.
0: Du kan ikke feile da.
1: Ja, men det må vi ordne en kveld.
0: Ja, det må vi ordne.
1: Ja, det må vi ordne.
0: Absolutt, helt klart. Ja.
1: Men du, og hva er det vi egentlig skulle prate om? Jo, vi skulle prate om ferie og kø.
0: Ja. Du har jo kø med båter rundt deg nå.
1: Ja, det er det. Men det er jo mye kø, for det at rundt Kristiansand så står det jo sånn køskilt nå på vei ut mot dyreparken. For da er det kø hver dag, og folk går i kø i parkene.
0: Ja.
1: Og folk er på hotell, der står de i kø overalt. Frokosten er jo et mareritt, for det at alle som er på hotell på sommeren og skal spise frokost, velger jo å sove så lenge som mulig.
0: Ja.
1: Så kommer du halsans ned en liten time før frokosten stenger, og så står du i kø for å komme inn.
0: Jeg tror nok det er lettere å få en køfri frokost sånn i 7-tida på morgenen, ja, tenker jeg.
1: Da må du gå ned og spise frokost tidlig.
0: Ja.
1: Og så kan du heller kose deg med en kaffekopp litt sånn utover der. Kan du gå ned og bli påfyllet av kaffe og sånn? Ja,
0: men det er sånn halv ti, tenker jeg, det begynner å bli, da er det kø, tenker jeg. På et hotell.
1: Men det vil jeg frem til da, er egentlig bare sommeren for foreldre, altså når jeg tenker litt tilbake, det var jo med styr.
0: Ja, det er bare styr.
1: For det er liksom, du føler du er i kø hele sommeren, du har gledet deg til sommeren, og det eneste du gjør er å stå i kø, og så er barna utålmodige, og så blir det grining, og så blir det foreldre som kjefter og krangler. Og så.
0: Men nå kjenner jeg at dette er en samtale jeg trodde jeg hadde fortrengt.
1: Ja.
0: Men nå bygger det så opp
1: og
0: til.
1: Ja, for det var bare dette. Jeg kom over en sag i dag om sånn ferie og kø og sånn, og litt sånn tips fra en ekspert om hva du burde gjøre alt
0: det. Ja, der. Men det er det sånn at det er et råd som funker bare på papiret.
1: Ja.
0: For man kan få råd, vet du, men det er veldig sjeldent det funker.
1: Ja. Og det verste er hvis du er på sånn hotell med mye eldre folk, og nå kan jeg si det, for nå er vi snart i samme kategorien selv.
0: Ja.
1: Nå skal vi snart benytte oss av de fordelene der. For er det noen som kan snige, og noen som kan ta for seg på buffet,
0: ja.
1: Så er det de eldre.
0: Ja, det er det.
1: Så jeg er så glad for at jeg snart er der, og skal, den fordelen skal jeg bruke når jeg blir gammel.
0: Det er så skammelig.
1: Jeg skal langt frem i køen, på 0, swish.
0: De er gamle, sånn.
1: Ja.
0: De er så skamløse.
1: Fullstendig.
0: De skiter i omgivelsene sine.
1: Ja, ja.
0: På en så fundamental måte, det er nesten morsomt. Det er omtrent som at, og hvis du kremte litt der i dag,
1: ja.
0: Altså, unnskyld meg,
1: ja.
0: Så ser de bare på.
1: Ja.
0: Så du skal ha
1: på året, liksom, de har øynene. Inn i det, liksom, hva du kremte for?
0: Og så måler jeg litt opp på det, og så bare fortsetter de å gjøre det de gjør.
1: Må du huske å bruke antibak siden du kremte også, tenker du?
0: Ja, sant, hva er det du lurer på? Men det er likas i Norge her, vet du, når vi går i kø sånn, og så ser vi på andre, og hvis vi velger å nikke til folk, og si hei, da ser de på deg som du skulle ha gjort noe strafbart.
1: Ja, ja.
0: Men det rare er at de gir seg ikke, Frode. De ser på deg sånn, og så følger hodet hodet følger langt bak, og galt har du gjort det. Jeg gleder meg til å bli litt...
1: Du blir jo på en måte litt frossen ut.
0: Jeg gjør det. Ja. Jeg gleder meg til å bli litt eldre, når man kan begynne å bruke den metoden der. Ja. For det dønn skamløst.
1: Ja.
0: Når du blir eldre.
1: Og for det når vi kommer der selv, så vil jo folk om oss, og tenke, ja, de gamle, ja, de vet ikke bedre.
0: Ja, det typisk de gamle.
1: Ja.
0: Og når mister man liksom folkeskikken,
1: ja.
0: Det gjør man når man blir gammel.
1: Mm.
0: Det er i hvert fall helt forbasket sikkert, men når 10 årstallet er, det er jeg usikker på. Men
1: det er usikker. Kan vi begynne allerede?
0: Ja, det er rundt
1: vårt. Ja, er vi ikke vi kommer noen tenter?
0: Ja, jeg vet jo det at om et par år, når vi beker 60,
1: ja.
0: da kan man i hvert fall begynne.
1: Da kan vi snige i køen.
0: Ja.
1: Da, det skal bli deilig.
0: Og så bare ser man på folk.
1: For jeg er så lei å se på alle de der gamle som sniger.
0: Ja, men nå er vi snart selv.
1: Ja.
0: Og det skal brukes du.
1: Endelig.

Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det er. Og det sånn at du på et hardkjør på jobb, så det jo ikke sikkert at mandagen tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag. At helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg i hvert fall godt her sammen med deg. Så skal vi snart ta for oss ordforklaringer. Og i dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

13. juli I dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespillerlegenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow I Hangover-filmen. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag I dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller I Vampire Diaries blant annet. Og så må vi jo ta med Ulrikke Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt... Hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.

0: skremmende, det at det allerede 2 år siden Donald Trump ble skutt i øret.
1: Ja, det gjorde han jo ikke.
0: Nei.
1: Han ble jo ikke skutt i øret, for nei. Dette var jo tilrettelagt og veldig nøye planlagt.
0: Har han veldig arr på det øret sitt etterkant?
1: Antagelig ikke. Det var en ampull som satt der, vil jeg tippe. Ja, det var, du snakket om, altså. Men det var 2 år siden, Frode. Ja. Men bortsett fra det, så ikke det helt store.
0: Han sier jo selv at han redder med det stor sjans at han blir skutt før han er ferdig som president.
1: Ja,
0: jeg synes det er nok så begrenset forhold til fremtiden, tenker jeg.
1: Jeg tenker at det er en smart tanke.
0: Ja.
1: Hvis det var noen som ligger for sonen for å få en kul i panna, så er det for han.
0: Jeg så forresten han var, altså de har litt sånn skriveri om han i dag, for at han har jo ikke vist seg i VM enda. Han har jo ikke vært på en eneste kamp.
1: Nei!
0: Og de regner med det er i det at han var fremme i en sånn, nå husker jeg ikke helt om det var hockey eller soccer eller fotball eller hva det var for noe, så var han inne i en sånn slutspillkamp, en finale, og der ble han buet seg på.
1: Ja!
0: Så de lurer litt på om det kan være det som er grunnen til at han ikke vil vise seg før eventuelt finalen da.
1: Men det liker han dårlig.
0: Jeg liker veldig dårlig.
1: Jeg liker ikke å bli buet på.
0: Nei, det ikke det. Men du vet, for han og Infantino på siden av hverandre i et bilde der, på stadion, da kommer pipekonserten.
1: Oi. Ja, vi trenger gjerne ikke de.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: I bildet, nei. Synes jeg.
0: Nei.
1: Men husker vi Yngve Haagensen, kanskje?
0: Ja.
1: For han har hatt bursdag på dager i dag. Yngve Haagensen
0: døde. Tidens underbitt.
1: Ja, og han var nok så klar i meningen, sier
0: det. Han var det. Savner litt sånn folke.
1: Ja,
0: kan slå litt i bok og si fra.
1: Torbjørn Berntsen og Yngve Haagensen, de var klar i meningen, sier
0: det. Det var det.
1: For de som har levd en stund. Og Harrison Ford.
0: Ja,
1: okay. Dag, ja. Og han begynner å bli gammel.
0: Og så gratulerer vi alle fra Montenegro, for det er nasjonaldag i dag. Hipp, hipp, hurra.
1: For all del.

0: ut av team 1, straks inn i team 2. Det sommerlunchmix.
1: Deilig, ja.
0: Forrige uke var det sommermix, men nå har det blitt sommerlunchmix siden vi 2. Jeg sa det de 2 forrige ukene, at plutselig er vi 2 programledere i sommer. Ja, og plutselig er vi 1.
1: Ja, da.
0: Aldri gått videre med oss.
1: Det må vi regne med.
0: Nei.
1: Ja, det er sånn overalt, det man er vant til, det endrer seg litt på sommeren.
0: Egentlig er det helt absurd at vi sier det på sånn en fin dag,
1: ja.
0: Det synes jeg er det. Men ja. Fordelen er at jeg er jo på nok så tidlig på dagen, så ja. vi har mye igjen av dagen.
1: Ja da, det er ikke noe problem, så er det jo ikke gitt at sommeren alltid er sånn som nå da.
0: Nei.
1: Men nå er det jo ekstremt bra da.
0: Ja, ja.
1: Det er oppe i 30 grader og greier, ja. Det er liksom, det er mer enn nok for meg i hvert fall.
0: Er du gæren? Jeg mener, jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke klage på noe i sommer. Jeg skal bare søge skygge eller hvis det begynner å bli for varmt.
1: Ja, det jo, man kan jo ikke klage på dette. Dette går og sutter etter hele året.
0: Hæ?
1: Og gleder oss på.
0: Mm.
1: Og nå kan jeg henne, vi er gjennom en sommer som vi snakker om i mange år etterpå.
0: Ja, jeg husker i fjor, egentlig så er jeg korttidsminnefreding, men jeg husker i fjor, for da var det sinnssykt bra å være i hele juli.
1: Ja.
0: Så det er jo noe av det samme vi er inne i nå.
1: Ja,
0: altså, to på sommerer på rad.
1: Ja, det er bra det.
0: Vidunderlig.
1: Ser på langtidsvarslet, så ser jeg at det er helt frem som til den 22. juli i hvert fall, som jeg kan se.
0: Ja.
1: Så er det meldt godt vei.
0: Kan vi prate litt, nå skal vi snart har med oss litt nyheter, og så skal vi ha litt musikk og sånt, og så er vi tilbake igjen med time 2. Kan vi da i sommerlunchmixen prate litt om kø og ferie, som er jo sånn, det er synonym.
1: Ja,
0: vi,
1: altså, ja.
0: Sommer og ferie, da er det kø.
1: Det må man finne seg i.
0: Mm, så det
1: skal vi prate om det, ja.
0: Vi må prate litt om
1: det. Ja, ja.

0: Velkommen tilbake. Vi i gang med andre time av sommerlunchmix, for i denne uka så det vi, det Ness og Bjørvann i studio.
1: Velkommen tilbake, ja. Vi leser, Frode, at mødre, eller kommende mødre, vordende mødre, de må nå altså lære seg å amme på nett. Mm. Det er jordmormangel, Frode.
0: Oi.
1: Hva kan vi gjøre for å endre det? Mm. Alle har brukt for en god jordmor når de skal bli foreldre. Mm. Men nå må de altså, de har ikke tid til å lære ammende, nei, fødende kvinner om amming.
0: Nei.
1: Så det er litt trist da, at det er blitt sånn. Vi må jo ordne for den på det, vel?
0: Er det noen som sier at det er litt i overkant ivrig, så kanskje det er noen som synes det er greit at ikke det er så mye?
1: Ja, det kan jo godt være det. Ja. Men for aldri...
0: De kommer jo inn med sånn jevne mennesker. Du skal jo helst hive deg ut så fort som mulig når du har trykket ut barnet.
1: Ja.
0: Og da i den lille tida du er der på sykehuset, så trykker de jo denne babyen opp i brøstet på mor hele tiden.
1: Ja, de gjør det, vet du, så skal de jo pattes. Men ikke sitte her, ikke alle så får til dette her, vet du. Så må man ha ammehjelp og litt sånt, da, vet du, så får man ikke tid til det. Nei, men det er viktig å få de ut av sykehuset så fort som mulig, for vet du, suttende det kan bli hvis de får lov til å ligge litt.
0: Det er sant, det er sant.
1: Får de i gang.
0: Ja. Men det, jeg vil jo si, altså, hvis alternativet er om de er der med ammehjelp, eller om de er der under fødselen,
1: ja,
0: så vil jeg foretrekke at de er vekk litt barminga.
1: For all del.
0: Ja. For du vil ha de der under fødselen.
1: Det er ofte greit.
0: Ja, det er veldig greit.
1: Det er ofte greit, tror jeg.

0: Sommer og ferietid, det betyr kø. Er jo den situasjonen at vi bor jo begge to i feriedestinasjon i Norge.
1: Ja, visst jo.
0: Så vi trenger jo ikke reise noen plass vi. Og jeg har jo sånn, jeg bor jo i sånn...
1: Du bor midtfjords.
0: Midtfjords, har jo rushtrafikk for tida, har båter forbi.
1: Ja, men vet du noe? Ja, det ute på øen, der du bor, det det jo, må det jo være så nydelig nå.
0: Ja, fantastisk.
1: At du, altså, du bor altså rett og slett i skjærgården.
0: Ja, det gjør det.
1: Og da drar man ikke til Kreta.
0: Du må nesten komme ut den kvelden, skal vi grille også?
1: Ja, det
0: har vært det.
1: Absolutt.
0: Det var koselig.
1: Ja, absolutt.
0: Du har ikke vært hos meg, du.
1: Nei, jeg har aldri vært.
0: Alle årene har du ikke vært hos meg.
1: Nei, tenk på det. Vi har suttet her i studiet i 16 år. Ja.
0: I alle land, også følte jeg det var på tida.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Vil du i dag, eller?
1: Ja, men det må nesten bare se da, hva som skjer.
0: Ja, grill, vet du. Jeg har kjøpt en ny grill da.
1: Ja, hvilken type da?
0: Nei, jeg har kjøpt en sånn FCC, for den var så billig.
1: Ja, ja,
0: det... Så jeg må nok bytte den neste år igjen.
1: Ja, det må du da.
0: Ja, men, nei, han virker faktisk veldig, veldig bra. Og nå skal jeg passe litt mer på han, for nå har jeg fått en plass å sette inn.
1: Ja, ja.
0: Det har vært mitt problem. Jeg har bare latt denne V-bånd, for de tåler jo alt.
1: Ja.
0: Helt til det har gått 20 år, så tåler de ikke mer.
1: Ja, nei, ja, så min V-bånd, den er altså, vi har jo byttet ut noen deler her da.
0: Ja, ja, det er det, men, men så begynte det å hangle, og så plutselig var det ikke gass igjen, og så var det noen slang og noen rør.
1: Ja, det, altså min V-bånd nå, den, for å si det sånn, den varmer mye, jeg sier, og litt igjen, uansett hva jeg
0: sa. Så nå kjøpte jeg en med sånn sidebrenner og fullpakke på,
1: ja,
0: vet du?
1: Så du kan koke...
0: Så kan vi briljere litt.
1: Det kan du altså koke litt av en bernese. På siden av det.
0: Ja, for det må ha en stor gryte hvis du kommer på besøk.
1: Ja, det må
0: for
1: man.
0: For du er feil på bernesen.
1: Ja, men...
0: Laver du den i forbunden da?
1: Nei, det har, men jeg har gjort det.
0: Har du det?
1: Ja.
0: For det har jeg aldri gjort. Jeg burde egentlig prøve det.
1: Nei, det burde du ikke prøve. Det holder de massevis med Tore og
0: Knorr. Er det godt nok?
1: Ja, det er kjempegodt nok, som de sier på Tore.
0: For det som er klue, vet du, du må bare sånn ekstra godt smør.
1: Ja, det må man, ha. Det tar så tid. Det er tidkrevende, for det skal kokes opp, og det skal avkjøles i kjøleskapet. Det skal,
0: er det så mye styr?
1: Nei, fole kjedelig. Jeg har prøvd det en gang, og ikke var han så god heller, når jeg var ferdig. Så Toro, det er kjempegodt nok.
0: Ja, det fungerer masse.
1: Så reklamen ljuger ikke det.
0: Nei, for vi er jo ikke en helst om noen av oss.
1: Nei.
0: Så vi bryr oss ikke om det.
1: Det og det er jankt meg ikke nøye.
0: Det mangler en touch av det, og det, og det, og det.
1: Ja, det er godt nok.
0: Ja.
1: Det som er viktig å bruke riktig, og smør og mye.
0: Ja.
1: Du kan ikke feile da.
0: Ja, men det må vi gjøre den en kveld.
1: Ja, det må vi gjøre den.
0: Ja, det må vi gjøre den.
1: Absolutt, helt klart.
0: Men du, og hva er det vi egentlig skulle prate om? Jo, vi skulle prate om ferie og kø.
1: Ja. Du har jo kø med båter rundt deg nå.
0: Ja, det er det. Men det er jo mye kø, for det at rundt Kristiansand så står det jo sånn køskilt nå på vei mot Dyreparken. For der er det kø hver dag, og folk går i kø i parkene.
1: Ja.
0: Og folk er på hotell, der står de i kø overalt. Frokosten er jo et mareritt, for det at alle som er på hotell på sommeren og skal spise frokost, velger jo å sove så lenge som mulig.
1: Ja.
0: Så kommer du halsans ned en liten time før frokosten stenger, og så står du i kø for å komme inn.
1: Jeg tror nok det er lettere å få en køfri frokost sånn i 7 timer på morgenen, ja, tenker jeg.
0: Da må du gå ned og spise frokost tidlig.
1: Ja.
0: Og så kan du heller kose deg med en kaffekopp litt sånn utover deg. Kan du gå ned og litt påfylle av kaffe og sånn da?
1: Men det er sånn 9:30, tenker jeg, det begynner å bli, da er det kø, tenker jeg, på et hotell.